0: oglasi.
1: Ljeto je stvoreno za gaming maratone. U vakuum uhvati gaming stolice PlaySeat Evolution za 289,99 i Trust Ruja za 229,99. Vakuum, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing

sam ti eto došel v goste. Kad mi se nekak ne da biti v hiži, tak si mi hitri, najoprostil mi to, ali meni ti si se jeno nek